Nama kedua ning sejeroning becek punike mangde punike sami ingian ring sekali. Asa punike nes kali cening.

Raris, mangde setate punika pekayu neng kukuh wenten, Raris. Agama punika angen magehin, lamakan neside punika kukuh kuat. Ah, kadiasa punika pengabdini.